0: Жерел көлі маданият бір тал рөйін қоқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жерел көлі маданият бір күзгі қоқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келетекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келетек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердек қылалы.

жетіріп айдо үлгісін қолданып, лопнер кендірі, чүчік мия, бәлләңгін сияқты 22 түрді жоңидары материалы жана қар төшкі, чамғыр сияқты 12 түрді экономикалық егінді бір жолында ле кіргізді. Қызматшылары құм боронғы қаравай су құйып, от чөптерді отып, ар бір түрді өсімдіктің ысықтық, шамалдан, қыштан өті авалын естелік алды. Бір жылы сынақ ретінде айталғаннан кейін чүчік мия, лопнер кендіре, джин-джин сай, кәтра сияқтылардың өсі авалы жақсы болды. 20-мо жердегі Йоуся бұрчағынан 2,2 тонна түшім алынды. 5-мо жерге сынақ ретінде пияз өстіріліп, 3,4 тонна түшім алынды. Құлымды жерде егіншілік қылуда ішчүзінділік берекет пайда болды. Таңдалған көчеттердің қатарға қошылу салыштырмасы 85%-дан жоғары болды.

Құрылған нұсқасы жап-жаңы келбетте жарыққа шықты. Ақыли деректі мағлұмат аралжысы көптеген мазмұндарды жинап, сұлу тұрмышымызға сіңіп кірді. Керемет өзіра тәсірлесіп бүт көрінішін тұйынып, дүйінеге өзіне ішінген ашып жіберілген, жашы күші орғып тұрған жұңғо Шинжаңды көрсетеміз.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кишінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

келді. 20 түргі жақын кесіптік қоп қырсық саламаттық текшеру чөлкөмі жаңдан көбейтілді. Қайсы кішілері жаңы қорғаудың барлан алады. Сық тамақты мұздатқышқа салып қойса, төк өте сырап болып кетеді. Емін үшін жүзім жегенде ұрығын оғыздан шығарып жібербестік сұнышталады деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық сорбайлық беруізді айтып береміз. Қананда ардақты радиоқармандар, төменде нақтылау мазмұндарына көңіл бұрыңыздар.

үйі тәжірибе қана құрылып, Гүннұр ылымта бастырмасы, Гүннұр тосу бастырмалары тәртіп бойынша тізіліп, үздіксіз түрде жергілікті көчет жетіштіріліп, бүт райондың құмбұрынды тескіндегі терек болды. Ние одандық тоқойчылық жана жайыт идарасы партия группасының мүчесі, орынбасар идара башчысы Джиалей ар күні дегендей бұл тәжірибе атызын айланып чығады. Бұл Такылмакан құмды жөлінің жегінде тосып соққы беру күреші башталғаннан кейін, ал құмды тескіндердің бірінші чебіне аттанып, түрі жоспарлы, айдолырды барбайыштап башқару, сор тәжірибасы сияқты барды қызматтарды толық іштеді. Джиалей маңдайындағы тер тамшыларын сүртіп, чүчік мия ат тәжірибе атысында тұрып мұндай деді. Алғашқы жылдарда құмды тескіндеп көчет тіккенде, кейінгі барбайышты қорғоду түгелдей өкіметтің салымасына таянған. Халық жана керканаларға пайда болбогондуктан катышуу дилгерлиги баштан акыры жогору эмес болчу. Биз кумдан коргоону, кумду тескиндөө тажрыйба пунктун куруп, журташтарга жол ачып берип, жакшы өсө турган, акча табууга боло турган эгиндерди таптык. Кумду тескиндөөдө пайда болбосо, жашылдык калканын сактап калууга болбойт. 2025 жылы Ниев ооданы 10 мо жерде бир түшүм кириштирип айдоо үлгүсүн колдонуп, Лопнур кендири, чүчүк мия, бәлләнген сияқтуу 22 түрдө жоң идары материалы жана кар төшкө, чамгыр сияқтуу 12 түрдө экономикалык эгинди бир жолунда эле киргизди. Кызматчылар кум боронго карабай суу куюп, от чөптөрдү отоп, ар бир түрдө өсүмдүктүн ысыктык, шамалдан, кыштан өтүү абалын эстелик алды. Бир жылы сынак иретинде айтылгандан кийин чүчүк мия, Лопнур кендири, Жинжин сай, Кетра сыяктуулардын өсү абалы жакшы болду. 20 мо жердеги Йоуся буурчагынан эктин 10.2 тонна түшүм алынды. 5 мо жерге сынак иретинде пияз өстүрүлүп, 3.4 тонна түшүм алынды. Кумду жерде эгинчилик кылууда иш жүзүндөлүк берекет пайда болду. Тандалган көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы 85% жогору болду.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынышын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кишінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.